0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

sve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo, duši, hran. Lako je postalo, neću ni da znam.

0: Ja neka volam, gledao sam sliku, soba halda se sliku. Soba,
1: brenom bio,
0: jel život,
1: jes majke.
0: Čovječ, on je vuko cur nosila, bez da je se zna prednja strana. I evo sad hodam i soba. Sve noge do krajine. Ozim, kad da nam dvije pive i rec bogat muzic malo tiše. Nije mi koga nekako zadovoljno, ne žalim ja duševan čovjek, ne da on da se dara.
2: Ja mislim da ga daraću, oni s njima nam
0: čovjek. Ogulše ga od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
2: Mislim, sigurno, ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženjem dok me bude moja mila.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

0: Iz ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
1: Još sam bio sasvim mlad, neke banske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa.

da se žerem. Imam kad, ja sam eto ostao moj do sad i nikad više nisam sreo lepu protinak čin. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu jer napišem stih, stvari tako

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Živović, a vi slušajte.
1: Za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

0: ljubav.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.